Okausi tukingit sivullerpaaq okausiq titeqartausimayoq inersiyoq sanayaminik sanayariersiyoq inersivoq inneqsiyoq ikumaqangittut silaqqatiminit ikumayumik angerqautiyoq inneqsivoq kisutuinnaq kisutuinnarmik atimiutaqaruni innersingmiyoq inisiyunneilliyoq qanemanermut aanneernermut iniminik iluarsaqquuyiyunneertoq inisiyu